Lumine venner, no are INT van Norge voor Jezus concerten. Ooit in de gang en zo kan het waren op een lördag, de lördag, de 13 juni, klokken 5, in Charisma kyrken. Kjære venner, ikke kom alene. Inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, det jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses da. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn. Amen.